0906 odometer 949. Our number to wale sori eto ye ta loro jo nda yen po ti jo nse bi ija te fi agbegbe se lori egbiyanju